یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کے ان کے ہم منصب نے دلی میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے اور دونوں ممالک کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. یہ ریاستی کابینہ کا پہلا ڈیجیٹل اجلاس ہے. فلائی ہاسٹلز میں مبینہ بدعنوانیوں کے الزامات پر

کانگریس کے وزراء اور بی آر ایس لیڈروں کے درمیان سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اور ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ 1,00,000 اندرما مکانات کی تعمیر کے لیے جلد ہی ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے. وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کے وزیراعظم سنائے تاکائچی نے نئی دلی میں اعلی سطحی مذاکرات کیے اور دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر اقتصادی و توانائی تحفظ، دوا سازی

وصول کا عمل جلد مکمل ہونے والا ہے. گوشہ محل میں ڈبل بیڈروم مکانات کے پٹوں کی تقسیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کا مقصد ہر غریب خاندان کو ان کی ملازمت یا روزگار کی جگہ کے قریب رہائش فراہم کرنا ہے، نہ کہ انہیں شہر کے مضافاتی علاقوں میں منتقل کرنا. انہوں نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں ریاست کے 19 اسمبلی حلقوں میں 1000 تک مکانات تعمیر کیے جائیں گے، اور حکومت عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتے ہوئے بدعنوانی سے پاک حکمرانی کے لیے پرعزم ہے. ریاستی وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی نے بی آر ایس کے مبینہ جارحانہ رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کسی بھی قسم کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والی نہیں ہے. انہوں نے اپوزیشن لیڈروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور اپنی سابقہ بدعنوانیوں کا الزام موجودہ حکومت پر عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریاستی وزیر نے دعویٰ کیا کہ بی آر ایس رہنما کھلے مباحثے کا سامنا کرنے کے بجائے فرار ہو گئے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اپوزیشن کا یہی طرز عمل جاری رہا تو انہیں حزب اختلاف کا درجہ بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. تلنگانہ کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ سابقہ بی آر ایس حکومت ریاست پر مجموعی طور پر 28,21,651 کروڑ روپے کے قرضوں اور بقایا جات کا بوجھ چھوڑ کر گئی ہے. گن پارک میں شہدا کی یادگار پر عدد و شمار پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی براہ راست مالی ذمہ داریاں 2014 میں 84,268 کروڑ روپے سے بڑھ کر 2023 کے اواخر تک 5,16,881 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جبکہ ملازمین اور محکمہ بجلی کے اربوں روپے کے واجبات بھی باقی ہیں. انہوں نے بی آر ایس قیادت کو عوامی مباحثے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے پیش کردہ اعداد و شمار غلط ثابت ہوئے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. ناگر کرنول کے رکن اسمبلی کے راجیش ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پنم پربھاکر 8 جولائی کو نئے بس اسٹینڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے. ضلع ہیڈ کوارٹر کے بس ڈپو کے قریب مجوزہ مقام کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اس منصوبے کے لیے 12 کروڑ روپے منظور کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ نئے بس ٹرمینل میں مسافروں کو جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی، جس سے علاقے کے ٹرانسپورٹ نظام میں نمایاں بہتری آئے گی. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب نے دلی میں اعلی سطحی مذاکرات کیے اور دونوں ممالک کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے. ریاستی کابینہ کا پہلا ڈیجیٹل اجلاس ہے. فلاحیہ ہاسٹلز میں مبینہ بدعنوانیوں کے الزامات پر کانگریس کے وزراء اور بی آر ایس رہنماؤں کے درمیان سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اور ریاستی وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ 1 لاکھ اندرما مکانات کی تعمیر کے لیے جلد ہی ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.